0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 16, плюс 21.
0: Сфера FM.

0: Так звучить рівне. Сфера FM.
1: Я тут один, а ти тут одна. Нічого я не пив, ти теж не була. Скажи тоді мені, чому так блищить в очах? У нас з тобою двох

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 16, плюс 21.

Чи буває, що здорові люди не можуть зачати дитину? Повна біологічна чи генетична несумісність між повністю здоровими партнерами дійсно трапляється, хоча зазвичай за цим стоять конкретні імунні або генетичні чинники. А може бути резус-конфлікт. Він виникає, якщо у жінки резус-фактор негативний, а у чоловіка – позитивний. Це не заважає самому зачаттю, але може викликати імунний конфлікт під час вагітності. Також причиною може бути несумісність мікрофлори. У будь-якому разі, якщо пара не може зачати дитину, варто звернутися до спеціалістів Центру репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Телефон 096 080 60.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 4 до 9 градусів, вдень плюс 16, плюс 21.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 4 до 9 градусів, вдень плюс 16, плюс 21. Є пісні.

0: Увага! У Рівному повітряна тривога.
1: Погода.
2: У Рівному повітряна тривога. Мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 4 до 9 градусів, вдень плюс 16, плюс 21.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 4 до 9 градусів, вдень плюс 16, плюс 21.

0: Погода.
1: На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 16 до 21 градуса.

0: Погода.
1: На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 16 до 21 градуса.

0: Погода.
1: На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 16 до 21 градуса.

0: Погода.
1: На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 16 до 21 градуса.
0: Сфера FM.